از دن رد دویه کوی مسندیه انه مرشی بردن ارگت دویه Koima i živaca i pameti taj komanduje Koima i pameti i snage mage, olimpijski plamen raspaljuje Koima i snage i pameti i živaca snima porno filmove